Man. God helg, håper du klar for en ny runde med det gode liv. Dette her nemlig Poplife. Your music, your station. Den neste timen så skal du få deilige remixer fra Kenneth Work, Slinner Sylvi, Jet Boot Jack, Collini og Pete LeFreak. Det skal bli noen skikkelig klassikere, men også nytt materiale blant annet fra Madonna, eller så blir det ABC, Hard Soul, Ron Carroll, Inner City, Diana Ross, Coldplay, Christoph, Duran Duran, Tweet, G-Club og Brian Ferry. Where the music never stops. Never stops. The soundtrack to your summer nights. Først skal det bli en herlig remix av Atlantic Stars sin låt Circles I en Kenneth Work Disco Club Mix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang! The weekend begins. Right here.

Til slutt så fikk du Brian Ferry og låten Don't Stop the Dance I en litt sånn beach-versjon fra Slinner Sølvi som har remixet den. Og så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei nå! Hei nå! Hei nå!

0: Dagens gjest i Jabbing om jobb har snart lagt bak seg ett år i stillingen som daglig leder for HS, da den lokale bedriften HS Bygg står sentralt. Og det er også en bedrift som fyller 40 år i år. Velkommen til deg, Marianne Nære.
1: Tusen takk. Veldig kjekt å bli invitert.
0: Jeg tenker vi må jo snakke litt både om hvem du er, om HS-familien, får vi kalle det, og ikke minst HS Bygg, som da er 40 års jubilant. Men jeg tror vi begynner litt med deg, Marianne. Sunnmøring og ingeniør, er vi inne på noe da?
1: Ja da, du treffer der, så det stemmer nok det.
0: Ja, kan du fortelle litt mer om bakgrunnen din? Hvordan kom du inn i akkurat dine bransjen?
1: Ja, jeg er oppvokst i Vanylven, fisk og bygd. Jeg hadde en far som var ingeniør, sånn som veldig mange andre som gikk på ingeniørhøgskolen samtidig med meg. Så det er nok ikke helt tilfeldig at jeg ble byggingeniør. Det var nok en liten påvirkning der i ungdomstida, tenker jeg.
0: Ja, klarer du å huske tilbake hva det var som inspirerte deg?
1: Nei, jeg vet ikke om det var noe konkret. Men teknisk etat på Fiskå var jo en plass jeg ofte gikk innom for å få noen penger til noe. Så det kan da være at spigen kom allerede der i barndommen.
0: Ja. Ja. Far din da, hva jobbet han med? Var han selvstendig, eller?
1: Nei, han jobbet i teknisk etat i kommunen på Fiskå. Ja. Det er veldig mange år før han da flyttet til Ørsta og var brandsjef på slutten.
0: Ja.
1: Nå er han pensjonist, så nå fisker han hele året.
0: Er det interesse du også har arvet?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er så heldig at jeg får ferdig filet levert i frysen, så da trenger jeg ikke å bruke tida på det. Det kommer av seg selv.
0: Han jobber i kommunen. Du også har vel vært innom det offentlige. Jeg mener, jeg la seg en plass. Du i alle fall har vært inne og ledet, hva det var, et av Møre og Romsdal sine største samferdselprosjekt, Nordøyvegen.
1: Ja, stemmer det. Jeg hadde glede av å være prosjektleder for Nordøyvegen i 8 år. Så da jobbet jeg i Statens Vegvesen. Så da begynte jeg i 2015, var det vel, med det prosjektet, og bygde opp en organisasjon, og så gjennomførte vi prosjektet, og så trappet jeg ned i en organisasjon, og så fant jeg på noe nytt etterpå. Men det var en utrolig spennende reise å bygge Nordøyvegen.
0: Kan du fortelle litt mer hva det er? Det er sikkert alle kjenner til det prosjektet, selv om det er et stort prosjekt.
1: Ja, det er et fastlandsforbindelse. Det er 5 øyer utenfor Ålesund som ble landfaste ved hjelp av Nordøyvegen. Så det inneholdt 3 bruer, relativt store bruer, der lengst er 800 meter, og hurtigruta seiler under hver dag. Og så var det 3 undersjøiske tunneler. Det var cirka 1 mil med ny vei. Det var en stor demning. Så det var et gigantisk prosjekt som kostet 5,5 milliarder cirka. Så det var, ja, der ute utgjorde vi virkelig en forskjell med det å knytte disse øyene til fastlandet. Så det var både veldig kjekt, lærerikt og givende å bygge så fine omgivelser, og med innbyggere så satte veldig pris på å få den fastlandsforbindelsen.
0: 5 milliarder, det er vel gjerne det største prosjektet du har vært fremme i så langt?
1: Ja da, det er det, absolutt. Det er ikke sånn at jeg jakter et nakke som er større hele tiden. Men det var veldig kjekt å ha ansvar for det prosjektet.
0: Mm. Du har jo bakgrunn, det er vel over 20 år i bransjen, ikke det?
1: Jo, vi planlegger vel faktisk 25 års jubileum nå, siden vi gikk ut fra ingeniøren til våren.
0: Ja.
1: Så tiden har gått fort.
0: Hva gjorde du før dette store samferdselprosjektet?
1: Altså, første 8 året i karrieren min så jobbet jeg i et konsulentkontor. Så da satt jeg og dimensjonerte og prosjekterte bygg. Og så gikk jeg over til Vegvesenet og bygde brue og fergekaje før jeg da begynte på Nordøyvegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og etter du hadde fått fullført det så, som du var inne på, så startet på noe helt annet. Blant annet så har du vel jobbet, hva heter, Norwegian Hydrogen?
1: Ja, det stemmer det. Når Nordøyvegen var ferdig, så var jeg bestemt på at nå må jeg prøve noe nytt. Så da hadde jeg 2 veldig spennende og lærerike år i Norwegian Hydrogen. Så da hadde jeg mellom annet ansvar for bygging av hydrogenfabrikken som står på Hellesylt i dag.
0: Yes, det er stort spennende det du drev med.
1: Ja, men vel, det aller meste handler om folk. Det er jo kanskje det som trigger meg. Det å jobbe i lag med flinke, dyktige folk og få til noe, sette seg noen mål. Så enten du bygger undersjøiske tunneler eller hydrogenfabrikker eller spennende bygg som HS bygger, fine bygg, så det folka rollen vi viktig for, tenker jeg.
0: Mm. Og når du snakker om såpass store projekt, så det kanskje ikke nødvendigvis den kalde byggingeniørbakgrunnen som blir det viktigste, hvis du skjønner meg rett.
1: Nei, jeg synes det fint å lede noe der jeg føler jeg kan bidra med noe i diskusjoner. Men klart, de aller fleste beslutningene blir jo heldigvis ikke tatt av meg i prosjekter. De blir jo tatt av prosjektlederen og det teamet som er ansvar for å gjennomføre prosjekter. Men jeg synes jo det greit at jeg kan litt om faget, slik at jeg kan spare med deg i prosjektorganisasjonen dersom de trenger råd eller har lyst til å ta en diskusjon på noe. Men det er absolutt ledelse som mesteparten av tiden går med på.
0: Mm. I et såpass stort prosjekt, og der budsjettet på rundt 5 milliarder som du var inne på, er det lett å få litt sånn stress og kjenne på panikken av at det er såpass store verdier og mange involverte?
1: Altså, jeg veldig bevisst ansvaret mitt uansett hva rolle jeg har, men jeg veldig fokusert på at jeg skal løse oppgavene. Det blir litt som å dele den elefanten og så ta en bit for bit og fordele oppgavene ut på de ansatte. Så det er ikke veldig ofte jeg blir stresset egentlig, fordi at vi lager en plan og så gjennomfører vi det i henhold til den planen. Og så har vi med et lag, og det er laget som løser dette her. Og vi løser også de utfordringene som dukker opp naturlig nok, både i store prosjekter og ellers.
0: Mm. Det handler mye om å bryte det ned.
1: Ja, konkretisere det i oppgave, slik at det du fokuserer på og ikke ansvaret og risikoene. Ha kontroll på hva som er viktig nå i et sånn kort perspektiv og et litt lengre perspektiv, og hva det jeg må fokusere på, og hva det laget mitt må fokusere på. Og hvordan skal vi da løse dette her best i lag?
0: Mm. Nå skal han vel i våre dager være litt forsiktig med å lage et poeng ut av kvinne i mannsdominerte yrke, men for å spørre på en annen måte, møter du mange i liknande stillinger rundt omkring som er kvinner også?
1: Nei, litt for få. Jeg gjør nok det, altså. Det er jo fortsatt en mannsdominert yrke. Og det har jeg kanskje bare vent med til, så det er ikke noe jeg tenker på, egentlig. Men klart, jeg har fått ganske mange spesielle kommentarer opp igjennom som jeg tror en mann ikke ville fått. Så vi har fortsatt en vei å gå i forhold til både å, ja, det at kvinner kan også gjøre slike jobber, og det finnes jo heldigvis mange rollemodeller, men vi trenger enda flere, så det er viktig å vise de mulighetene også til jentene, slik at de forstår at dette er noe vi kan gjøre.
0: Mm. Men om det er en vei igjen å gå, en i alle fall på riktig vei, føler du?
1: Ja, det tror jeg. Ja da, absolutt. Der er jo kvinner som leder mange selskap. Men jeg kjenner ikke helt statistikken på hvordan trenden utvikler seg, så jeg tror det er viktig at vi er bevisste og at vi får fram gode rollemodeller, slik at vi viser alle mulighetene som finnes i bygge- og anleggsbransjen.
0: Mm. Og så til slutt da, så fant du veien til et selskap med hovedkontor i Stryn, HS. HS Bygg, som vi gjerne sier lokalt fortsatt da. Hva var det som tiltrekte deg til den jobben?
1: Nei, det var kanskje muligheter til å lede et selskap. Når jeg var leder for Nordøveien, så selv om det var i en stor organisasjon, så hadde jeg på en måte mitt team, og vi løste prosjektet stort sett for oss selv. Så da var rollen min å lede det, og det var kanskje det jeg hadde lyst til, å bygge opp noe. Og klart, HS Bygg er jo 40 år i år, ambisjoner om vekst, om geografisk ekspansjon, etc. Og det å få lov å være med å bygge opp noe som allerede hadde et godt rykte, for det hadde jeg jo hørt om. Jeg hadde jo hørt om selskapet tidligere, slik at det var nok det som trigget meg. Kom inn i et veldrevet selskap med lang og god historie, godt rykte og store ambisjoner eller ønsker om å vekse videre.
0: Mm. Og så er det jo mer enn HS Bygg, har jeg skjønt. Det er flere selskap etter hvert som er en del av dine familien, da, om vi kan kalle det. Kan du fortelle litt mer om hvordan dere er organisert nå?
1: Ja, jeg er jo daglig leder for HS Bygg, som er hovedkontoret i Stryn. I 2019 så kjøpte vi et selskap på Hareid, som da heter Risebygg, og nå heter HS Risebygg. Så da vokste vi og tok markedsandeler der ute. I fjor så kjøpte vi et selskap i Førde som heter Kapstad, og nå heter det HS Kapstad. Så i sum så er vi tre søstre som driver med det samme, altså vi bygger og konstruksjoner. Og med tre hovedkontor da, hvis du vil kalle det, i Stryn, Førde og på Hareid. Og så er vi et felles eierselskap, HS Gruppa, som er jo da største eier i alle selskaper. Og så er vi da i ferd med å etablere oss i Ålesund, og har også ambisjoner om å ta markedsandeler der i den regionen og lenger nordover.
0: Mm. Og så har vi også et kranselskap og eiendomsselskap på toppen av dette.
1: Ja da, absolutt. Det er også flere selskap. HS Kran er jo, ansvar for alle kranene våre, og leverer jo tjenester både til HS Bygg, men også andre som trenger krantjenester i regionen. Og så har vi da det HS Eiendomsutvikling, som jobber med eiendom, som ja, jobber med å utvikle eiendommer som vi kan bygge senere.
0: Mm. Og det du nevner om etableringen i Ålesund, det er gjerne en konsekvens av at du nå er kommet inn i selskapet kanskje da, eller?
1: Ja da, jeg bor jo i Ålesund, så det er jo, jeg leder jo Stryn, men også ansvar for den oppbyggingen som skal skje der. Mm. Så det er jo en viktig del av min oppgave, og også bygge både en organisasjon og ta markedsandeler i den regionen.
0: Mm. Kan du si litt mer om hva det selskapet er? Er det på en måte mye likt som HS Bygg i Stryn, eller?
1: Ja, det vil jo det bli. Foreløpig så er vi jo i startgruppa der, og mitt fokus de første 10 månedene har jo vært i Stryn. Det er å bli kjent med folka, kulturen, prosjekter her. Men i parallell så er vi jo nå ansatt 2 stykker i Ålesund, og vi har jo ambisjoner om å fortsette å vekse der.
0: Ja.
1: Så det er jo, ja, fokuset så langt er vi mest i Stryn, men tida vil vise hvor fort vi vekser også i Ålesund.
0: Ja, nok å holde på med høres det ut som.
1: Ja, da, absolutt. Veldig kjekt. Nå har vi veldig mye å gjøre fremover, så det gir et godt grunnlag for neste år, så det setter vi pris på.
0: Ja, sånn i praksis da, hvordan legger du opp veka di? Du sier du bor i Ålesund og skal bygge opp et selskap der samtidig som skal lede i Stryn. Er det faste dager i Stryn, eller er det litt sånn som det?
1: Det er jo litt avhengig av hva møtet som er og hva som skjer, men jeg har jo prøvd å være et par dager i Stryn hver uke, og så blir jo det mer ved behov. Men jeg har hatt et ganske fast intervall med i hvert fall mandag og tirsdag i Stryn, og eventuelt mer ved behov da.
0: Mm.
1: Ja. Så det blir litt kjøring frem og tilbake, så jeg blir godt kjent med Kvifsveien etter hvert, tenker jeg.
0: Ja. Fordelen med tunnelene får du kanskje merke særlig vinterstid da, så er ikke det så dumt.
1: Nei, absolutt. Setter veldig pris på svart asfalt midt på vinteren, så det er veldig bra.
0: Mm. Etter 10 måneder, føler du at du har kommet skikkelig inn i organisasjonen og blitt kjent med folk og kunder og marked og ja, det som hører med?
1: Ja, det sier vel det at du skal jobbe et par år i en jobb før du føler du har kontroll på alt, så det skal ikke påberope meg, men jeg vil vel si at jeg kjenner i hvert fall godt organisasjonen og folka og de prosjekter som vi jobber med nå. Og klart, markedet i Stryn er jo fortsatt litt fremmed for meg. Jeg er jo ikke så kjent i lokalområdet, men HS er jo et geografisk, altså HS Bygg er jo geografisk. Vi har jo prosjekt i dag fra Leikanger i Sogn til Ørsta i nord, sånn at vi har et ganske stort område som vi jobber på allerede nå.
0: Mm. Og så er det jo HS Bygg da, som er 40-årsjubilanten i år, og du er fersk i selskapet, men du har gjerne lært heimeleksa litt, og vet litt hvordan det begynte i 1985, eller?
1: Ja da, det har jeg jo gjort. Det var jo 2 selskap, Hagen og Sunde, som slo seg sammen og dannet HS Bygg. Og så har jo det vokst. Det har jo bygd stein på stein siste 40 årene. Og selskapet har jo vokst kanskje veldig spesielt siste 15 årene. Og jeg tror ikke veksten stopper her heller, for vi har ambisjoner om å fortsatt være både en god arbeidsgiver og bygge gode prosjekt fremover. Og på den måten også tiltrekke oss både nye ansatte, men også nye kunder, slik at vi kan være her for evigheten.
0: Mm. Lærte noe nytt nå. HS har jeg alltid tenkt står for Jostein Hilde sitt etternavn og han Knut Stauri. Men det var altså Hagen og Sunde, ja, som var grunnleggerne.
1: Det stemmer.
0: Men det passte jo bra med disse som har vært sentralt i firmaet senere.
1: Ja, det er et godt poeng, absolutt.
0: Ja. Ja. Nei, men vi lærer noe nytt hele tiden.
1: Ja, det er vi alle. Det hadde blitt kjedelig hvis ikke.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Du sa det jo selv også at HS er jo blitt en ganske betydelig aktør. Jeg så omsetninger, det var vel i fjor, den begynner nærme seg 180 millioner. Det plasserer dere gjerne som en av de største entreprenørbedriftene i Nordfjord, eller?
1: Ja, vi er nok en av de største, og vi har nok hatt høyere omsetning tidligere også. Den varierer jo litt, det er jo litt avhengig av hva type prosjekt vi gjennomfører. Men ja, vi er jo betydelige aktører, og vi har utrolig mye flinke folk. Vi er jo cirka 50 stykk som hører til HS Bygg i Stryn nå. Og jeg blir stadig imponert over den kompetansen og erfaringen som er i selskapet. Så jeg synes det er veldig kjekt å lede en så flink gjeng som virkelig har lyst til å bygge gode prosjekter og levere gode prosjekter til kundene våre.
0: Mm. Hvordan er selskapet i dag sammenlignet med for 40 år siden, hvis det går an å si litt sånn grovt rundt det?
1: Altså, vi er jo betydelig større. Jeg vet ikke akkurat hvor mange det var i starten, men sånn som jeg forstått det, så var jo det ganske få, og så er det ikke blitt bygd stein på stein. Og klart, den teknologiske utviklingen også har jo den også har jo gått oppover skutt seg, så både utstyr og kravene til oss som entreprenører er jo også blitt enda strengere gjennom året. Det er ganske mye dokumentasjon som skal på plass for å sørge for at vi oppfyller alle lovkrav hele tiden. Så klart det er ekstremt viktig, for vi er jo en seriøs aktør som skal ha kontroll på dette her. Så det er nok en stor forskjell, tror jeg, fra nå og for 40 år siden. Den papirmølla vi må gjennom på alle prosjekter våre.
0: Mm. Type kompetanse dere sitter på, har det endret seg mye? Begynte det mer som snikkerlag og, jeg skulle ikke si, fotfolk? Nå er det kanskje mer ingeniører og den type kompetanse også, eller?
1: Ja da, det er du nok helt rett i. Og klart, vi har en god administrasjon nå som sørger for at vi gjennomfører prosjekter våre på en god måte og planlegger både alt fra innkjøp til kontrakter til framdrift. Så vi er heldige som er med oss dyktige, både ingeniører og sivilingeniører, som er gode på både å planlegge og gjennomføre prosjekt.
0: Mm. Jeg nevnte jo Knut Løvdal Staure her i stad. Han var jo daglig leder i mange år. Er han fortsatt bort på kontoret dere?
1: Ja da, vi er jo heldige, så har han med oss videre. Han er jo absolutt interessert i det som foregår, og han er alltid tilgjengelig hvis jeg trenger å ha en diskusjon eller høre noe. Få høre hvordan ting ble gjort før, eller få noen gode råd. Så han følger aktivt med, og det er jo veldig kjekt å ha med seg en aktiv eier.
0: Mm. Og han sitter vel også som styreleder?
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. 40 år, ja. Jeg vil tro at det har vært mange både små og store prosjekter oppi år nå. Kan du peke ut noen for å vise litt hva HS Bygg har vært involvert i løpet av disse 10 årene her? Er det noen i hvert fall litt mer sånn som peker seg ut?
1: Ja, når jeg er i Ålesund, så er ikke det alle som kjenner HS Bygg like godt som stryningene gjør det. Og da bruker jeg i hvert fall å trekke frem at vi bygde jo gondolen Hoven. Og så har vi jo bygd det store påbygget på Union Øye. Og så har vi jo bygd veldig mye for Alexandra Hotel. Så det er jo kanskje tre spesielle bygg som alle kjenner til. Uansett om hvor du bor henne.
0: Så alle sunnmøringene også, skulle jeg si.
1: Ja, alle sunnmøringene har hørt om det, og alle blir imponert når de forstår at det er HS Bygg i Stryn, og det er selskap som jeg leder som faktisk er bygd det. For alle skryter av hvor fint det er på øyet, eller hvor spektakulær gondolen på Hoven er.
0: Mm.
1: Så det er jo utrolig flott referanseprosjekt å ha med seg.
0: Og så er jo spørsmålet, har dere noe spennende på gang nå, eller som det går an å fortelle om?
1: Ja, vi har egentlig veldig mange prosjekt som vi har startet nå i haust, eller er i ferd med å starte. Vi driver mellom annet å bygge en ny trafo for linja i Ørsta. På Nordfjordeid har vi akkurat begynt å bygge Meltunet for Statsbygg. Det er jo tilrettelagte boliger der. Så er vi ferdigstille, eller vi er i sluttfasen for et stort prosjekt i Leikanger, med et kontorbygg som blir renovert på vegne av Statsbygg. Og så skal vi starte nå å bygge ny svømmehall og rehabilitere svømmehallen i Sogndal. Og i tillegg så driver vi å bygge tilbygg til Nordfjord Kjøtt inn i Loen. Så vi har egentlig en veldig sånn variert portefølje, fra svømmehall til trafo til industri til boliger.
0: Ja. Hvordan er markedet nå sånn generelt? jeg mener det er ikke så lenge siden vi las om dere i lokalaviser, der det endelig begynte å løsne litt, fikk jeg inntrykk av, etter en kanskje litt roligere periode.
1: Ja, jeg tror nok at første halvår i år var roligere enn vi skulle ønske, eller det vet jeg at det var. Men det er jo nok en konsekvens av at hele byggebransjen har hatt en liten down siste perioden. Men vi har jobbet målrettet og godt, slik at vi nå har skaffet oss alle disse prosjekter som jeg snakket om. Og på den måten så har vi nå en veldig god ordrereserve inn i neste år. Så det er veldig bra. Men klart, det er jo hardere konkurranse. Det er jo mange som vil ha mer jobb. Og marginene blir jo presset. Så det er et tøft marked å være i nå, absolutt. Så da får vi virkelig, da må vi både kvesse pennen eller blyanten, og vi får virkelig bruk for disse flinke fagarbeiderne som er effektive og gode, fordi at vi er nødt til å kalkulere veldig hardt. Altså det vi kaller enhetstid, altså hvor fort du kan bygge, må vi jo spisse for å rett og slett bygge så optimalt som mulig, både i forhold til tid og kost, og dermed være konkurransedyktig. Og det har vi jo fått til nå i de siste tilbudene vi har levert, så derfor ser vi lyst på neste år. Så det er veldig bra.
0: Og så er det jo spennende ting på gang lokalt også, som kanskje dere ønsker komme i posisjon til. Jeg tenker både på brandstasjon og et omsorgssenter som er varslet skal bygges ut. Det er kanskje prosjekt dere ønsker å bli involvert til.
1: Absolutt. Heimemarkedet vårt i Stryn er jo veldig viktig. Det er jo viktig for oss å serve de kundene som er her. Og både brandstasjonen har vi bygd før, og vi har jo bygd sykehjem i Stryn før, så vi er veldig giret på begge de to jobbene som du nå refererer til. Så når de kommer ut, da skal vi være klar.
0: Dere har folk å sette på de prosjektene også?
1: Ja da, det må vi prioritere, så det skal vi få til.
0: Mm. Men flere av prosjektene du nevner er jo offentlige, gjerne kommune eller fylke, og hvordan merker dere at kommuneøkonomi for eksempel, det er litt trangere tider nå? Ja. Påvirker det dere?
1: Altså, vi har en strategi som sier at vi skal ha 50% offentlige og private prosjekt. Og ja, vi merker at kanskje spesielt i høst så er det vært veldig lite offentlige anbud som er kommet ut. Men da er vi jo heldige å ha sånn som Nordfjord Kjøtt som bygger og satser i denne perioden, slik at vi kan ha en kombinasjon av offentlig og privat. Og det er jo, det ligger jo litt i strategien vår også, at vi ikke skal være så konjunkturavhengig. Er den ene litt nede, så kan vi satse på den andre. Så ja, kommunene har nok, det er mange som har bygd mye, det er mange som nærmer seg Robek. Så jeg tror nok det private markedet blir veldig viktig fremover. Så vi håper jo det at med litt rentenedsettelse og at det blir satt i gang både flere boligprosjekt og at kanskje andre også tør å satse igjen. Slik at det blir flere prosjekt ute i markedet.
0: Er dette jubileet, er det noen spesielle planer for å markere det, Jonna? Ja, det er ikke så lenge igjen av året nå.
1: Nei, vi hadde også en, HS hatt en tradisjon med å ta en utenlandstur innimellom. Og vi var i Stockholm tidligere i år. Så det var en veldig fin tur med alle ansatte, der vi benyttet anledningen til å også markere litt det jubileet. Men ellers så er vi nok mest opptatt av å se fremover og levere på det som kommer, nye prosjekter og bygge på det vi har i dag. Og ikke nødvendigvis denne historien. Den er jo viktig. Men jeg tenker at det er den nye historien vi nå skal skrive fremover, som jeg skal ha mest fokus på.
0: Ja, det har jo vært endringer på disse 4-10 årene. Tror du bransjen vil endre seg mye fremover nå?
1: Dette med digitalisering, bygget er jo etter hvert blitt ganske kompliserte. Det er mye teknikk inne i bygget, så det tror jeg det blir bare mer og mer av fremover. Måten vi sånn tradisjonelt bygger betong og, ja, eller støyper betong og bygger vegger på vil nok ikke være den store forskjellen, men jeg tror det er dette med IT og digitalisering som vil bli ekstremt avansert i tida fremover. Alle skal jo styre husene sine fra en app eller ja, alt blir jo styrt fra telefonen i dag, og sånn blir også de store nye bygger, tenker jeg. Og det med sensorer og strømsparing og energieffektivitet, klima, det er mange ting som jeg tror vil komme mye av fremover.
0: Hvordan liker du teknologiutviklingen? Du er kanskje nødde å omfavne den i din jobb?
1: Ja, til en viss grad så han jo det. Nå skal ikke vi være, nødvendigvis være helt fremst i skoene, men vi jo nødt til å henge med, både for å være effektive og optimalisere hvordan vi jobber, men også for å klare å levere og forstå det som byggherrene krever. Så det å ha den kompetansen, om du ikke har den in-house, i hvert fall at du har det, kjøper det og har det med deg i prosjektet, det blir nok veldig viktig.
0: Etter 10 måneder i jobben, Marianne Nære, hvordan vil du oppsummere de månedene så langt?
1: Jeg har blitt veldig godt tatt imot i Stryn av gjengen i HS Bygg og de andre HS-selskaper. Så jeg synes det har vært veldig kjekt å bli kjent med folka, og både, ja, alle folka, og være ute på byggeplassene og snakke med de som faktisk står ute i regnet og snøen og bygger disse prosjektene våre. For det er en... Det er mye flinke folk som gjør en strålende jobb hver eneste dag. Så jeg kjenner at jeg blir stolt over å være på lag med en fin organisasjon som er rigget for fremtiden og har lyst til å få til mye bra videre.
0: Mm. Og du er ikke blitt lei av pendlingen enda?
1: Neida, det går helt fint. Jeg bruker tiden til å prate i telefon. Det er alltid nok telefonen som skal tas. Så sånn sett går det veldig greit.

0: Life, hosted by DJ Max the Goodman.
1: Now, here comes the music.

0: En time med masse gode grooves, new disco og disco house, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men bli med meg når jeg tilbake igjen om en veke, enten du hører meg på Radiostyrien eller på min Mixcloud. Hei da!
1: I really hope you enjoyed today's show.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostyrien på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun er hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det er vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som er fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hall. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa, og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engerdalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun har der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistol.

0: I Afrika.
1: Afrika. I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der da, Studium?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det. Ja. Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja,
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var ja. Vi nødt til å ta imot det som Storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trumpe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det jo lenge siden dette her.
1: Ja, det klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen i firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke ett sekund.
0: Nei.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede i Svarten der, vet du. Fiks han en avtale med han?
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i buen urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem er vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra i håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa Studium. Hvite Gud fra høy nord kommer fra himmel i kjølsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men Studium, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte av så stor en black boy i døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Studium.
1: Du, ja. Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv.
1: Nei, det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent i det, men...
1: Du, Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Du, vil du kjøpe Gunnhild og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det må også på det hakket der som du er på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det må også syn på folk, ja, men det er sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der i høvdingen der nede, han der i Mombasa-ballongen, vet du, han bare himler med øya. Det er sjeling da hvis noen setter i gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det er billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går ett dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det er ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt opp i pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken ja. Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja.
1: Du, der nere kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning i jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde i platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut fire plater siden. Og i 2025 ga jeg ut mitt femte album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev etter en alvorlig livskrise. Og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning. Og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Ex in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Åmli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful of Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også ha angrepet en jernbanestasjon og en flyplass. Det ikke meldt om skader, men det ble sendt ut tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv rammet kysten av det sørlige Mexico. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og hadde sitt senter 15 kilometer under havets overflate, rundt 50 kilometer fra kysten av byen Puerto Madero ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehus I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angripe en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøker Drammen i dag i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva. Der vil statsråden blant annet møte representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert. Brannen er nå endelig under kontroll. Endre Lundgren har mer.
1: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som er blitt evakuert, og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrann. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området er nå sperret av. Det er en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer er drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehus i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: hadde du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Storbrannen i Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt i flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet i forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå i lang tid. Det brenner fortsatt i terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet i en oppdatering. Det ulmer også fortsatt i noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner i Krokstadelva. Brannen den største i Norge siden Ålesundbrannen i 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har i dag besøkt området i forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området nå sperret av. Det en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivsjølodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Så skal vi lytte til melodien Sunday Afternoon, og denne Atlantic som skal få presentere for oss. I Atlantic da var han og Aksel Aase Bø på keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raude vokalgitar, Rune Bersta vokalbass og Dag Magne Bersta på vokalgitar. Så her kommer Sunday Afternoon.

Nå skal vi ha litt gammeldans, og det er en Arne M. Sølberg, han spiller egne slotter. Med seg der han og Øyvind Lyslo på gitar, og en Tom Karlsrud på trekspill. Og der vi spiller Brorefær i lammingstida.

Så skal vi ha litt militært her. Og det er Dustbin Suckers, der vi spiller om Menig Brynjulf. Dustbin Suckers består av Jan Kåre Selseth på vokal, Jan Rune Oppheim vokal, gitar, tamburin, Svein Ove Selseth vokal, gitar, keyboard, Per Olav Rygg på bass og sitan maitut, og Egil Arne Selseth trommer, trekspill og sag. Så her er Menig Brynjulf.

Så skal vi lytte litt en utgave av Fernando. I denne utgaven var medlemmen Håvard Hopland på orgel, synt og vokal, Dag Hopland på gitar og vokal, Kjell Holko på bassvokal, Harry Sten på slagverkvokal, og meg på hovedvokal, saksofon og litt rytmeinstrument. Og vi vil spille melodien Dagen Før.

Da skal vi få med et opptak fra 1979, og det er Kaktus. Medlemmerne der, det var Tor Dale på gitar og vokal, Bente på orgel, piano, gitar og vokal, Egil Myklebust, bass og vokal, Harry Sten, slagverk, vokal, og meg på saksofon, orgel og vokal. Og vi vil spille en instrumental melodi som heter Blue Hawaii.

Kjellone Eirete Mosley, ei gruppe her i Stryne fra 1994-95. Medlemmene der var Dag Magne Bersta på vokalgitar, Kjell Holko vokalbass, Åge Nygård slagverk, Terje Raude vokalgitar og Otto Raude vokalgitar. Og der vi framfører melodien When I Need You.

Nå skal vi høre litt på Terje Espe i gruppa Røter. Terje Espe har vokal, Erling Solem gitarmandolin, Ernst Viggo Sandbakk på slagverk, Berit Irene Øverkiel på fele, Per Christian Johansen på keyboard, Paul M. Dahlø på bass, og Ann Lill Grendal Elshag på vokal. Og der vil jeg framføre melodien her, «Jeg ser deg ut for gludgen».

Nå er vi kommet så langt i dag også at vi skal avslutte. Og sist gruppe ut her, det trekspillklubben i Fjelljom. Da var han Aslak Hilde på trekspill, Kjell Roseth på trekspill, Jarle Sørdal på trekspill, Magne Drageseth på fele, Bjørn Roseth på bass, Ivar Rønnekleiv, bass og gitar. Og der vil framføre en vals etter Skrøppa jo.

0: En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har ras ned. Storbrannen I Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har vi vært på verdens tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Neråsen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på verdens tak altså, og... Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg, hadde noe, og 70-tallet. Hadde du noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel... Hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære... Sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inger-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nils Menn regner med.
1: Ja, tenker det Nils Menn, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-tallsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer ut på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige egentlig, som jeg kan huske. Fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge enn han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til historien at du ble gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake igjen til den mest populære som Benny Borg hadde da, når Norsktoppen kom i gang, blant annet.
0: Ja, den kom i 73. Vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan jo gå over til 65. Da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt, han har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spiser litt på det.
0: Ja, jo det, og Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det er noen som har gjort det før det, og jeg tror boken plukket opp den her, og det var på i hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til seg denne låten her i dag, det er Kopi Mo som hører på, nei, meg, Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter i favn om du kan, synger du med flere og sin, ta Nordlands jenter i favn om du kan, jeg tenker bare noe. Det kanskje mange som tenker i de baner. Men vi skal holde oss i Nord-Norge, neste melodi, den jo stammer for USA, gjør den ikke?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto i skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Da stod på norsk, eller?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den eldgammel, holdt sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holdt på å si, den fra 1900-tallet, den andre eldre?
1: Nei, ja, det vet jeg ikke. Men det en sånn, jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så Kirsti Sparbo ble jo hentet til, eller av Arne Bendiksen, hun et typisk produkt av henne, og hun har jo en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle for hjertebarnet Arne Bendiksen, for var jo den mest produktive artisten i hans artistall på den tida.
1: Ja, det tror jeg. Han hadde mange, men han fremmer nok Kirsti Sparbo ganske mye.
0: Da gjorde han, men pratet mye om henne. Han hadde et program på NRK for en del år siden som het P1 spoler tilbake. Det vet jeg var veldig ofte innom Kirsti Sparbo, pratet veldig varmt om henne.
1: Det kan jeg tenke meg. Han var jo liksom artistenes far etter, det var jo litt etter at The Monkees ga seg, at Arne Bendiksen hadde tid til å drive så mye med andre artister.
0: Ja, det var jo det. Og så var det veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbo og Bendiksen. Det kommer vi snart tilbake til, men for først da tur nordover nok en gang hjem langt mot nord. Det også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da, at hun ble ganske populær i den der Stumpa-filmen og sånt, når hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den Stumpa forelsker seg, da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg i da, kanskje, så det var...
0: Ja, mulig var flere, jeg har den filmen på DVD hjemme, men det er lenge siden jeg har sett den.
1: Tre muligheter, men da hører vi...
0: Ja, da det hjem langt mot noen.

0: Det var også en av de store klassikerne som Kjersti Sparboe ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da. To ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet og ut. Der var 65 og 69, som du sa. Og oi, oi, så glad jeg skal bli. Den var faktisk den eneste av hennes låter som ligger på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, det var faktisk et TV-innslag, jeg tror det var minst en halvtime, som kritiserte tekstene for å være så naive og banale.
0: Og der satt Arne Bendix og forsvarte seg så godt han kunne.
1: Det gjorde han, når du hører på Beatles og She Loves You, Yeah, Yeah og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
0: Nei, det minst like ille det egentlig. Det mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65 da kommer Karusell, den var ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
1: Det var en sånn ungdomsforelskelse. De kjører jo karusell på marken, så jeg tenker alltid på Gjøvikmarken når jeg hører den.
0: Jeg gjør faktisk det. Jeg også har liksom to gutter å velge mellom der, så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge, liksom.
1: Jeg tror den ene heter Kjell.
0: Ja, Kjell. Jeg husker ikke hva den andre heter i farten. Det får vi høre i sangen.
1: Hva får vi høre på nå?
0: Karusell, Kjersti Sparboe, 1965.

0: Da har vi kjørt karusell sammen med Kirsti Sparbo. Nå skal vi til andre medlemmer vi prater om i dag, Sigbjørn. Benny Borg, andre artisten heter det vel. Benny Borg, han kom til Norge på slutten av 60-tallet, sammen med gruppa Nilsmenn har vi funnet ut, og det begynte vel med at han ble med litt på den svensk toppar-serien til Arne Bendiksen, der norske artister sang svenske hits. Benny Borg, der det med mye vi kan si, Sigbjørn.
1: Ja, altså, jeg bodde jo i Sverige fra 71 og utover til midten av 70-tallet, og han hadde ikke noe stort navn i Sverige som jeg kan huske. Altså, Striplers, som jo var et veldig anerkjent band, først som rockerband og senere som svensktoppsband, de bytte en del vokalister, så vidt jeg husker, gjennom tidene, så der ble du litt sånn bortgjemt. Striplers var Striplers uansett vokalist. Det var ikke som Sven Ingvars mistet Sven Erik Magnusson.
0: Og så var vel Benny Borg kanskje med en kortere periode, som ble ikke så veldig godt husket kanskje fra det bandet.
1: Ja, men jeg tror ingen av de her vokalistene i Striplers ble sånn veldig kjente i Sverige. Ikke som Sten og Stanley, Sten Nilsson eller Vikingar med Stefan Bors og Christer Sjögren. Det ingen som av den kategorien av disse som har vært der.
0: Nei, det ikke. Striplers har jo hatt både, holdt på å si, Tove Widerberg, Ove Pilebo og Lasse Larsson, tror jeg, sang i stund. Benny Borg, han har jo visste faktisk ikke hva med Striplers. Det var en ny opplysning for meg, og litt morsomt å lære det også. Men i 72, altså, da begynte vel å komme litt soloplater fra Benny. Da begynte å komme noen hits.
1: Ja, og dette her en ren oversettelse fra svensk. Dette var jo egentlig, altså, jeg fikk ikke musikksjokk, men en liten sånn overraskelse at det kom en så frisk låt inn i Grand Prix som det verket Kjærlik bandet med Claes Göran Hedenström i 1968. Og den var veldig sånn rockete til å være Grand Prix, og han kom jo på en femteplass den. Og så skulle, så jeg trodde han skulle komme med flere, han har veldig fin stemme, synes jeg, og det, en av de få jeg husker han kom med etterpå var Her ute på landet på svensk.
0: Og den skal vi over til nå, det vel her på norsk, tror jeg, med Benny Borg. Litt usikker på, jeg har den norske og den svenske her, men jeg tror det er den norske jeg har funnet frem.
1: Ja, så her tror jeg Bendiksen har lurt litt, ikke sant? At han har fått Benny Borg til å synge cover på en av Claes Göran Hedenströms hits da.
0: Ja, for på svensktoppa-serien så var jo denne Det bør jeg verke av Kjærlek bandet med meg, og jeg lurer på om han Benny Borg som sangen på svensktoppen.
1: Sikkert sånn han, da Bendiksen, han skulle jo, han syntes at det var for gærent at svenska skulle selge så mye plater i Norge, så da tok han både den der kjærlekbane med og Her ute på landet, hvis jeg kjenner han Bendiksen rett.
0: Og Her ute på landet, den husker jeg godt ifra jeg var i barndommen selv, for den ble en del spilt både på radio, tror jeg hørte den litt på båndopptakeren hos pappa. Så vi får høre på den, 1972, Her ute på landet, Sigbjørn.
1: Her ute på landet.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der i dette temaprogrammet der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg som også var sang sammen på 70-tallet og i 1972, Sigbjørn. Da kom jo det som var signaturlåten av Benny som ble signaturlåten, nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain, han jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje vi skal si litt om dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette her fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert i idrett og skøyteløper, og jeg leste den her når jeg var på tur. Den her Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg.
0: Louis Mastersen, var det ikke det?
1: Ja, det er mulig, det er mulig. Det kjenner ikke jeg til, men han i hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn, det var lettleste bøker. Det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var jo en slags cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Western da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten, så får vi kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Og så kom det en sang til om en annen figur senere, men den ble ikke så stor, husker ikke hva han het i farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt i stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legenden om Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje nå, tror du, andre en.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele, men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Han har jo noen sånn litt dypere også, men her er vi inne på glasbord, og jeg er en av de første fra Norsktoppen, dette her, som var helt i toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain.
2: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har du vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, den var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesiell grunn til at du plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo, de hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de altså?
1: Der var de to. Som og lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om den her låten her var med, men den brøt liksom med den her gladgutten Benny Borg med her ute på landet og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg etter hvert, litt sånn dypere, og her, han ga ut faktisk en, jeg lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med nå til Thomas når vi skal ha nytt program, og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte, og her synes jeg den er to små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen, var veldig fin. Så la oss høre på To små barneøyne blå.

0: Det var to små barnøyne blå som Benny Borg gjorde i 1974. Og nå skal vi litt tilbake til Kirsti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne i stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet, en fra 80-tallet med Kirsti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kirsti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det er jo en norsk oversett som en gammel Grand Prix-låt, og der er det kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un banc, un abré, in rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det er Monaco som hadde den der melodien med. Jeg vet ikke om Monaco pleier å være med i Grand Prix, eller?
0: De er ikke med nå lenger, det var vel helt i starten. De var med, jeg tror ikke man bør med. Man kan være med i min levetid i hvert fall.
1: Nei, nå er vi på 71 vant, altså.
0: Ja, jeg er født i 73, men nå begynte jeg å se på Grand Prix før 1980, da.
1: Ja, for å ta forbehold om det, da, når om det var spesielt at, for det skal være Monaco som har vunnet Grand Prix dette året.
0: Det var vinnerlåt, altså.
1: Ja, det var vinnerlåt, skal ha vært, ut fra det jeg har lest. Og det er jo, som du var inne på, Monaco er jo bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det er vel mest fransk, er det ikke mye skatteflyktninger som reiste dit, jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste Monaco, for det var skatteparadis for mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: Og en stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kirsti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco, egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kirsti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble jo litt urolig tid på 70-tallet for å... Denne med Benny Borg ble vel skilt i 77, og så fant jeg en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte i mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor i Skåne, jeg, i hvert fall gjorde det i mange år sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Det er som sitter på en gammel benk i hagen sin på sine eldre dager.
1: Jeg holder på å si at hvis jeg sitter i Skåne, så er det kanskje varmt enn da, og så sitter
0: det kan, ja.
1: Skal vi tro det at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny, og nå skal vi tilbake noe til det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg har funnet med henne på plate, det noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradion på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var natteradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, er det noe med vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel det at karrieren ble liksom bort etter, la oss si, 4-75, så er jeg ikke noe særlig med. Hun, vet du, var jo også ganske sentral i den her hjertelige stedet, hva den het, med Vesenhund og Heide Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, det Vesensten?
1: Det var på Chat Noir, som hadde veldig... veldig mye publikum som så denne her, den het vel kanskje Hjertelig til stede, ja. Så.
0: Og takk for det, tror hun het på NRK, men det var kanskje TV-versjonen som het, og takk for det.
1: Ja, det er mulig, jeg husker ikke, men hun var liksom veldig flink, hun var litt sånn skuespillinneraktig i det der, og passet ganske godt inn med Heide Sten og Rolf Vesenhund, som i hvert fall jeg synes er to av Norges aller fremste moromenn.
0: Da får jeg avrunde Kirsti Sparbo for i dag, Midnattssol fra 1983.

0: Ja, da begynner vi, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen I dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning I dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut I 2016. Var til en del oppmerksomhet rundt den han var med I hver gang vi møtes, tror jeg, på TV2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny Sigbjørn på tampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må I hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom Elvis-plate med, da møtte han med I 1980 80-tallet, kom det Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes I mange år og var med dem rundt også.
0: Han var nesten ren som fast medlem en periode, selv om han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom den her triste beskjeden, han var jo så glad I kona si, jeg husker han. Han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro vi avrunder med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel det da. Da det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La det svinge og Take on me og masse sånn som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det Lillo startet opp da I 1985.
0: Men da takker jeg Sigbjørn for følge I dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi I begynnelsen av november.
1: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: Det er helt surrealistisk det vi har opplevd. Det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det er helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra 3 helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har ras ned. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programleder.

Nog een?

0: det er jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det er jo helt rett.
0: Så jeg tror det er derfor det kaller seg reise, eller så er det reise.
1: Det heter orkesterreise, eller er det plate som heter reise?
0: Nei, platetittelen heter reise.
1: Ja.
0: Det er ikke et orkester. Jo, det er noe for så vidt et orkester, men det er noe en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten er jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun er vel sykmeldt.
1: Ah, ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår, vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det er fantastisk. Det er et lydbilde av en annen verden som er svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Det, hva hun Anna drømte om.
0: Jeg vet i hvert fall at du har,
1: ja,
0: har lurt på det, og det er mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi er ganske mange som lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg er ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det er bare å lene seg tilbake, lytte med Argus
1: øre. Okay.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det litt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Da glemte jo jeg å følge med på teksten her, da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise, da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe. Nu, nei, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det er jo ikke seg.
0: Ja. Oi.
1: Var du nesten strøypt? Hva er det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak i Band on the Run. Det skal uttales sånn. Hvis
1: ja, faktisk. Ja. Det jeg helt enig i. Wings, Paul McCartney. Prosjektet har sett Beatles. Det en ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette er egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det er ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak i... Eller, jeg kunne fått tak i særdeles dårlige... Altså, utslettende versjoner. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå er det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det...
1: Åja, ja, det er jo...
0: Det er ikke alltid...
1: Nei.
0: Det slår positivt ut.
1: Nei, altså, det må gjerne komme med både nye utgivelser av... Eller reutgivelser av... av plate, det er det jo absolutt behov for, men det trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det er ikke alltid at at en remix slår positivt ut.
1: Nei.
0: Det jeg kan si som har slått bra ut, det er en del av remixene som man, Steven Wilson er involvert i.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker i fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke er optimal.
1: Ja.
0: Det blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja, helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men det er et eller annet som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det er positivt. Akkurat dine plata var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt original. Det er ikke også mer bedre enn det. Og helst en det aller beste er britiske versjoner. Mm. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte er bedre på mot de originale innspillingene enn på de, eller på eldre plate enn de er på nye
0: det kan jo ha litt rett og slett med, for det er mange faktorer.
1: Ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på, men, mm. men det er mange faktorer som virker inn, og det er hele rekke, altså du har først har du selve melodien.
1: Mm.
0: Så skal den inn, og så skal det trykkes, skal spilles inn, det skal spilles inn den rette versjonen. Vi har jo hatt et foredrag med en ekspert som fortalte oss hvordan dette var.
1: Ja.
0: Borti Håndalen, og gikk nøye gjennom, og det er ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge. Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger. Japan var kjent for å ha gode innspillinger. Der de var opptatt av hele A til Å-rekka.
1: Mm.
0: Det er det vi kan oppsummere det med. A til Å.
1: A til Å.
0: Innspilling. Alt må fungere imellom. Ingen svake ledd. Rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst.
1: Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata det jo ikke kanskje det argeste når det gjett ut, men
0: ja, det en del av hans historie, ja. Det og da skal vi til Amerika eller, vi skal ikke ta vi skal holde oss I Amerika, heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå skal vi fortsette I Amerika skal vi se hvor hen ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg så med finne ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: jeg jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden da var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, men det var råtøft å høre på.
1: Men tøff heita dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom årene. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var noe som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom de liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og, mm. og likket opp jo faktisk av mine... favoritter med Kiss maske eller ei så synes jeg den god
0: jo,
1: men det mye bra altså du kan si mye rart om Kiss men det en del bra der
0: apropos dobbelt live
1: ja.
0: Dette et veldig bra livealbum
1: det det, dette jo klassisk ja. Livealbum dobbelt live
0: se på det ja, smekkfullt og ja. Vel så det, tenker jeg her var Og her jo en Hotter than Hell, Firehouse, Nothing to Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, det kom, du kan nevne I fleng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: Det har vært stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over en, ja, det I alle fall
0: det betyr at det på andre sider, det.
1: Ja. Da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodi nummer, det glemte jeg nå, dobbeltsjekk, det var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil en, rekker med det en lengdare dette her også?
1: En passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det det.
1: Og disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg fått sånn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at det har musa inne.
0: Ja.
1: Så det bare å, du kan få kjøpe deg trikser der om du vil. Nå,
0: det setter jeg veldig pris på. Mm.
1: Jeg setter med det.
0: Ja, det var det jeg...
1: du var begynt å...
0: Ja, tenkte at det var kanskje veldig lurt, håpet å sette seg ned snart, før dette her tar helt av.
1: Ikke ødelegge noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi helt spennende og klar for oppe, det vi alltid.
1: Ja. Vi kjører opp.
0: Live også.
1: Ja.
0: Du, gjøy meg. Vi ikke bedre enn dette her.

0: vart vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da jeg gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestra der at man må høre på plata, man må lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata, for her det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når en lytter. For det skal, det er ikke bakgrunnsmusikk, det er lyttemusikk.
0: Ja, det er absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups. Her forsvant lyden. Skal vi se. Det var den. Skal inn igjen der. Så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst, kan du ha på lur?
1: Nå skal jeg komme og hente deg. Ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først prata til Except. Vi kan vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start. Alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo ikke helt liker seg.
1: Ja, han ja.
0: Kanskje.
1: Du ser faktisk det.
0: Ja.
1: Helt rett. Vi skal gå for åpningssporet her, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vidt Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bare kjent folk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er rart med det, når en har hørt mye musikk, så blir det mye kjent folk.
1: Det blir jo det, gamle kjenninger.
0: Ja. Vi har fått med oss mange ganger.
1: Ja, Except også.
0: Except, jeg har jo vært, var jo i, på Lillestrøm.
1: Mm.
0: Jeg og Jens.
1: Ja.
0: Veldig bra. Det var i formasjonsepoken.
1: Ja, riktig, ja. Med tårn eller pyramide, og det, var det, og det var jo det vi prøvde å få til når vi gikk på turen, husker jeg.
0: Ja.
1: Dette
0: var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Ståle da. Så var Ståle fra seg, så datt ned og brøt armen.
0: Oi, uff. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg stod som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, jeg visste ikke noen datt rett ned. Men vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turstemnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppa det. Vi spilte jo fotball. Det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg, vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball jeg gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Så, nei, han burde
1: stått nede.
0: Stått nede, han også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men ja, det var i hvert fall ikke, det ble ikke noe turnstevne på oss, det ble ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Except med Lady Lou.
1: Ja.

0: Ja, det var fra første albumet til Accept, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt dette albumet, men nå kan det hende, det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden
0: ja.
1: Her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke, altså... Selve plata er vel risikoen her da, men du er vel ikke sånn, du vil vel gjerne ha den fulle pakken.
0: Ja, det har, vi kan sånn ikke bare ha den,
1: nei.
0: Det blir litt, ja. Det liker seg.
1: Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo... en skikkelig klassiker av en Double Live. Jeg husker denne gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var Jan Endre Nesdal. Hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Det her er jo ikke brukt da.
1: Ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melodien er 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag.
0: Husk på å si god sommer.
1: Ja.
0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mm.
0: Vi har vel planlagt en stift og en maling av musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da, så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Som vi skal prate litt om, og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje. Gjester i studio, gjester på kakerommet.
1: Konkurranse.
0: Eget kakerom, konkurranse
1: blir det. Musikk-quiz. Blir det spennende,
0: eller? Røpe alt, frukostsending.
1: Mm-hmm.
0: Men det blir mye som skjer, og ja. Fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens den går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja. Det er jo i september. Muligens
0: har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var
0: muligens
1: ja, det var kjekt.
0: Har vi fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Mye spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits,
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: beautiful California sound.
1: Hej, Frode Sønder, eller
2: DJ Max the Goodman,
1: som er mitt DJ-navn.
2: Pop life is all about the good life.
1: Er du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
2: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
1: Hør Pop Life i kveld klokka 21.
2: Weekly dose of the best music.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge Jørnar der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: comes the music.
1: We are the robots. The robots do the remix. Please save the robots.
2: Velkommen til Poplife. Denne timen så skal det bli funky basslinje, silkemyke soul-vokaler og klassiske R&B-låter slik du aldri har hørt deg før. Save the Robots står bak remixene. Jeg DJ Max the Goodman, og jeg har mixet alt sammen for deg. Velkommen til Save the Robots mix.
3: Bring in the party to you.
4: This is DJ Max the Goodman.
3: In the mix.
2: Alle dagens låter altså remixet av Save the Robots, og da får du navn som Mai Tai, 52nd Street, George Benson, Lillo Thomas, Midnight Star, Frankie Goes to Hollywood, Narada Michael Walden, The Clash og Alison Moye. Men først ut I dagens Poplife så skal det bli The Gap Band. Dette her en skikkelig klassiker. Låten den heter Outstanding. Save the Robots is Twisting the Knobs. Da håper du klar for å kjøre. I gang!
5: The weekend begins.

0: comes the music.
1: New disco and disco house. This is Pop Life and your man, DJ Max the Good Man.
2: In the mix.
3: In the mix.
4: Velkommen til en ny runde med Poplife. I dag så skal vi starte med vakker disco. Det skal bli soulful house, og det skal bli ekte house. Og til slutt så skal vi avslutte med noe skikkelig vakkert.
5: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
6: Bring the party to you.
4: Men aller først så skal det også bli deilig disco. Vi skal til Thunder Funk, og dette her passer meget bra. Låttitlen nemlig On the Dance Floor. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. I gang.

0: En timme med masse nydelig musikk. Det går fort, og nå er det jammen meg gjort. Men husk å bli med meg når jeg tilbake igjen på Radio Stream om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud. Hej då!
1: That's all, folks. I'll be back.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
1: The hottest beats, just for you, right here. Right now.
3: DJ Max, the good man. Hei, dette her er Poplife, og jeg skal holde på i en time der jeg begynner med litt disco, går over i klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Det skal bli masse god musikk denne timen. Du skal blant annet på Google, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon, Mo Tom Diesel, en fantastisk remix fra Michael Jackson, Ame, Bousiswa, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda og Nick Fanciulli.
4: Your favorite station. Anytime, anywhere.
3: Men første låta, det en låt som nettopp har toppet Tracksource sin topp 100. Det her Dr. Packer sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down. Og da håper du klar for å kjøre vi i gang.
5: The weekend begins. Right here.

0: en time med masse herlig disco, klubb og elektronika. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vek så jeg tilbake igjen med en annen episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radiostream eller min Mixcloud. Hei da!
1: Have a great day!

0: back in time, entering the 80s, loading the 80s, remixing the 80s.
1: Hei hei, du klar for 80-tallet? Dette her nemlig Poplife med en Save the 80s mix. Ikoniske låter fra de glade 80-årene, remixa av Save the Robots og Slinur Sylvie. Dette her nostalgi, men med ny energi.
2: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
3: I love the 80s. I really love it. Keep them hits coming.
1: Og i denne mixen så skal du få Frankie Goes to Hollywood, Arcadia, Prefab Sprout, Black Box Cutting Crew, James Ingram, Spandau Ballet, Whitney Houston, Brian Ferry og Paul Young.
4: Let's go!
1: Aller først så sparker vi i gang med Level 42. Da håper du klar, for da kjører vi i gang!
5: The weekend begins.
6: Right here.